Ну, вось, мае сябры, як я вам абяцаў, мы зноў з вамі у казачнай краіне Цвітоніі, дзе, як вы безумоўна памятаеце, жыве прынцэса Этанальд, звычайная канапатая дзяўчынка 6 гадоў. О, чуеце, гэта яна. Дык вось, як вы памятаеце, мінулы раз мы з вамі сустракаліся тады, калі ў каралеўскім палацы святкавалі дзень нараджэння наследнай прынцэсы. Салдаты стралялі з музычных хлапушак, з паветраных шароў, якія лёталі над горадам, скідвалі цукеркі, палівалі граджан духамі, а на кожным перакрыжаванні былі ўстаноўлены лімонадныя фантаны. Смех, песні, скокі да раніцы.

0: навошта я толькі тое ела? Навошта? Дурніца! Калі б яшчэ марожанае, а то... Ой, яшчэ добра, што мама нічога не ведае. Але калі шчыра, мне ад гэтага не лягчэй. А якой была, такой і засталася. Нічога не змянілася. Ой, хіба што захварэла. Цяпер буду ляжаць цэлымі днямі ад да. Ак, ну не глядзець, на клавесіне не іграць, не маляваць. Якая сумота. Жах. Там.
1: Это я. Я, моя любая. Я.
0: Няня. Няня. А что ты принесла? Я николи не бачу.
1: Тихо. Тебе, моя любая, нельга много размовлять. У тебя ж горло хворое.
0: Няня. Ой. Кажи худший. Что это такое? Кого? Дыня?
1: Ты амаль здагадалася. Гэта заморскі фрукт. Называецца маропус.
0: Як? Як
1: маропус?
0: Пус? Ой. Ён смачны.
1: Ой, яшчэ б. Заморская заўсёды смачная.
0: А, тады не трэба. Схавай.
1: Чаму?
0: Ай, да мяне дактары прыходзілі. Прафесар вакцыналь і магістр таблетэр. Сказалі, смачнага не есці. Не кавалач.
1: Ой, ну яшчэ чаго прыдумалі? Глупства! Калі я была маленькая, мяне заўсёды ад прастуды мёдам лячылі.
0: Мёдам? А гэтыя забаранілі. І мёд, і цукеркі, і марожанае.
1: А ты іх не слухай. Я гэты дзіўны фрукт на кірмашы купіла. Твая маці паслала мяне прынесці што-небудзь на дэсерт. І вось я гэта. Іду, гляджу па баках, прыглядваюся, прыцэньваюся. І раптам кліча мяне адзін пап. Ой, ну нічога сабе. І апрануты добра, на галаве ў яго нешта вось так накручанае. А сам ён у златым халаце, пальцы ў пярсцёнках, барада чорная, вусы даўжэзныя, прыгажу. І кажа, вы, калі не памыляюся, каралеўская служанка. Нет. Адказваю я, не служанка, а няня наследнай прынцэсы Ітаналь. Выбачайце, працягвае барадаты прыгажун, я якраз гэта і хацеў сказаць. Я чуў, што прынцэса захварэла. Ой, на здароўечка. Я, вядома, маўчу, таму што разносіць звесткі пра здароўе каранаваных асобаў забаронена. Гэта дзяржаўная тайна. А ён далей, вось, калі ласка, вазьміць гэты фрукт. Ён называецца маропус. Няхай прынцэса палье яго з кубачка малінавым сіропам. І праз паўгадзіны яна будзе зусім здаровая. Як здзіўляюся я, гэта немагчыма. А ён... Ён не адказаў, пляснуў у далоні і знік. І вось гэты фрукт, маропус,
2: так у мене у руках і застався.
0: Чарівник! Ох ти!
1: Хто? Фрукт?
0: Та ні, той з чорною бородою.
1: А, той, ну відомо чарівник. І ведеш, дітятка, я думаю, добрий чарівник, бо такий пригожий. Такі пригожі. Ну що, покаштуєш?
2: Ось кубочок з малиновим сиропом, а ось нос.
0: Ха-ха, давай, давай.
3: Ну, ні. Ні, нельга.
2: Ой,
3: заборонили. Ти як таблетер і вакциналь. Розумієш, заборонили.
2: Ой, дітятка моя, не слухай ти їх. Ті мало чого яни від своєї мудрості наговорить.
0: Ні, не буду. Покинь мені, няня. Чуєш? Покинь. Мені спокій потребен. Мені
2: заварить.
0: Нельга. Мені їсти. Нельга. Мені пить. Нельга! Мені нічого нельга!
2: Супокойся, супокойся, дороженька! Ну, вибачте!

0: собі. Коли помру, тоді йому сім одразу стані не до сміху. Всі вокруг мені зберуться, будуть балакати, шукадавати, галасить.
1: Таточка, загадаю паліть з усіх гармат.
2: Сироп. Я ще полью. Я ще. Де нож? А гэты фрукт, напевно, як кавун. Кавуни солодкі і смачні. Раз!
3: Ой. Осторожно.
1: Хто гэта? Дзе?
3: Гэта я, Маропус. Не пужайцеся, мілая прынцэса, я не кусаюся. Але вы, калі ласка, не рэжце мяне ножом. Я козы ту баюся.
1: Дык гэта вы? Вы фрукт? И умеете размаўлять?
3: А что тут такого? Говори справа не хитрая. Было б только про что.
1: Але я николи не бачила фруктов, якія б умели говорить. Таких не бывае, не бывае, не бывае, не бывае.
3: Это у вас, у Светонии, не бывае. А у нас, у Зимбумбу.
1: Зимбумбу? Что это? Далеко?
3: Зимбумбу. Это чаровная краина. Там усе чаровники. А самый головный чаровник Брамбамбен Смоляная борода. Он все умея, все ведая. Сегодня раницей он разгорнул свою любимую чаровную книгу и прочитал. У краине Цветонии захворила девчинка, якая мая имя и...
1: Таналь.
3: И таналь. Я совсем не виноватая в том, что так здарылось. Я правильно кажу?
1: Так, правильно.
3: Вот и Брамбамбен так подумал. И тогда он схопил меня под пах, сел на диван самолет, прилетел на ваш кермаш. А далей ты без меня все ведаешь.
1: Так, ведаю. А я ще, няня казала, что коли вас поливать малиновым сиропом, так я проз полгодины...
3: Станешь здоровой.
1: Ага, але ж гэта не магчыма.
3: Чаму? Магчыма. Але, па-першае, полгодины еще не прошло. А по-другое, я ведаю докладно, что ты захварила зусім не замороженого.
1: Ой, ну...
3: Хіба не так?
1: Ага, так. Правильно, правильно. А вы что, так само чаровник?
3: Трошечки, трошечки. Але про гэта потым. А с початку ты повинна мне отказать. На что ты ела снег? Так, не удивляйся, моя милая. Рассказать тебе, как это было? Учора вечером ты вышла на ганак. И коли гвардейцы отвернулись, взяла полную долоньку снега и съела. А потом еще одну, еще, еще. На во что?
1: Я... Ну, прочитала у книзі, что не усім дзецям на свете купляюць мороженое. Дзеці бедных бацькоў замест мороженага ядуць снег. Вось я і вырашыла пакаштаваць, дзе смачны ён. Ну, я вырашыла паспрабаваць стаць беднай. Бо яшчэ ў той кнізе было напісана, што бедныя людзі лепш за багатых.
3: А гэта яшчэ чаму?
1: Ну, яны добрейшыя, больш сумленныя.
3: А што, твоя маці не добрая, не сумленная?
1: Про маю маму у той кнізе нічога не гаварылася. Я наогул.
3: Ах, наогул, наогул, мілая дзяўчынка. О, калі б усё было так проста. Тады б усе мы даўным-даўно з велізарным задавальненнем зрабіліся б беднымі і жылі б мірна і шчасліва. Але на самой справе можна быць бедным і злым, а можна быць багатым і добрым. Бо гэта залежыць зусім не ад таго, што ты ясі снег ці марожанае, а ад таго, як ты ставішся да навакольных. Будь да людзей больш уважлівая, не смейся над імі, не кпізь іх, не капрысь. Вот скажы, навошта ты сёння показала язык кухару. И он старый человек. А няня, ты выгнала ее. А она старалась для тебя. Ездила на кермаш, шукала что-нибудь смачненькое для тебя, как порадовать. А ты? Ну, ты зразумела меня?
0: Да. Я обяцаю тебе, что ніколі.
3: Ну, не плач, не плач. Паўгадзіны ўжо заканчваецца, і мне час ужо лячыць цябе. Садзіся прама. Так, так, добра. Пакажы язык. Скажы ля.
0: Ля.
3: Ля-ля-ля.
0: Ля-ля-ля.
3: Ла-ла-ла-ла-ла.
4: Вибачайте, ваша великость, але я ніякі не кавун.
0: Боже.
4: Я на самой справе маропус, фрукт, які умее размаўляць з чароўнай краіны Зімбумбу.
0: О, Боже, Боже, трымайце мяне, я падаю. Фрукт, які умее размаўляць?
1: Мамачка, не бойся, ён не кусаецца, ён толькі размаўляе. Ён вельмі разумны.
0: Разумны? Тут ужо прыходзілі два разумнікі.
4: Ваш Феликс, дарэчы, пра гэтых разумнікаў. Навошта вы давалі ім грошы?
0: Гэта вы што, ў мяне пытаеце? У каралевы?
4: Так, у вас. Вы ж цудоўна ўсё зразумелі. Ніякія гэта не дактары, а самыя звычайныя шарлатаны. І не лекі яны вам давалі, а звычайную ваду. А вы ім за гэта 300 залатых далі. Навошта?
1: Навошта?
0: Так, так, ўсё гэта праўда. Але што мне заставалася рабіць? калі б я ім не заплаціла, яны потым пра мяне усялякія крыўдныя плёткі распусцілі, што я скнара на здароўе ўласнага дзіцяці эканомлю.
4: Ваша вялікасць.
0: Тады я падумала, што вылічыць уласнае дзіця я і сама магу. Кампрэс ёй на ноч пастаўлю, а гэтыя жулікі хай атрымаюць свае грошы і хутчэй адыходзяць.
4: І вось яны пайшлі, ваша вялікасць. Зараз пачнуць з іншых грошы браць і казаць: давярайце нам, мы самыя лепшыя на свеце дактары, нас сама каралева запрашае, хіба не так?
0: Так, магчыма, ўсё магчыма.
4: Вось бачыце, да чаго дабрыня можа давесці? А можа, гэта ўжо і не дабрыня, а? З іншого боку, я вас цудоўна разумею. Каралі ва ўсіх на відавоку, і заўсёды знойдуцца тыя, хто з радасцю заўважыць вашу памылку і раструбіць пра яе па ўсім белым свеце. Але спяшаюся вас, ваша вялікасць, супакоіць. Не толькі каралі, але і ўсе звычайныя простыя людзі не жадаюць, каб хто-небудзь заўважыў іх памылкі і промахі. А жулікі толькі на тое і спадзяюцца, што, адкрыўшы іх падман, мы змоўчым. Ці тое з-за дабрыні, ці тое з-за выхаванасці. Але, ведаеце, на вашым месцы я зрабіў бы так.
0: Як?
4: Запрасіў бы 5-6 самых знакамітых вучоных з акадэміі навук,
0: так,
4: і даручыў бы ім абследаваць тое, што знаходзіцца ў бутэльчыках з так званымі лекамі. Я думаю, што навукоўцы хутка разбяруцца, што ніякія гэта не лекі, і тады ўсе дазнаюцца, што прафесар вакцыналь і магістр таблетэр бессаромныя ілгуны.
0: Так, так, так, так, так.
4: І тады... О, Боже, я загаварыўся. Выбачайце, ваша вялікасць, калі я што не тое сказаў.
0: Нічога, нічога, спадар Маропус. Я вам вельмі, вельмі ўдзячная. Так, так, так. Запрасіце вучоных, а потым напісаць пра гэта ва ўсіх газетах. Ох, нівы камень, сэрца зваліўся. Спадар Маропус, а вы надоўга да нас?
1: Надоўга, надоўга, надоўга.
4: Як вам сказаць, ваша вялікасць, я...
1: Надоўга, ну надоўга, мамачка, загадай, каб надоўга, назаўсёды. Ну ты ж сама пераканалася, што спадар Маропус такі разумны, такі... Вечаны, я буду слухацца, я больш ніколі, ніколі, ніколі.
0: Не хвалюйся, дачушка моя. Ну, канешне, ну, канешне, назаўсёды. Спадар Маропус.
4: Я крануты.
0: 7 гадоў я ўжо сяжу ў дзяржаўным савеце, але за гэты час... А тут за якіх-небудзь 5 хвілін і столькі мудрасці, столькі мудрасці. Так, паклікаць да мяне галоўнага садоўніка, паклікаць залатых спраў майстра і музыку, музыку, музыку.
5: Вось так дзівосны фрукт Маропус стаў жыць у пакоі прынцэсы. Яго пасадзілі ў велізарную хрустальную чашу і 3 разы на дзень палівалі цудоўным малінавым сіропам. Маропус дапамагаў прынцэсе і таналь рабіць урокі, вучыў яе вытанчаным паводзінам і 49 замежным мовам. А ў вольны час расказываў розныя павучальныя і забаўляльныя гісторыі. Ну а што вечар да дзівоснага фрукта прыходзілі кароль і каралева і прасілі парад у важных дзяржаўных справах. Краіна Цвітонія квітнела і багацела. На сьогодні усе. До хуткої зустрічі, мої сябри. До хуткої зустрічі. Не забувайте, вас ще чекає не одна зустріча з принцесою Тональ, з чарівною країною Твітонії.

0: Як усе гісторыі на свеце, мае свой пачатак і гэта. А пачалася яна з таго, што мы атрымалі новую кватэру. Пад вечар, калі мы сяк-так уладкаваліся, я выйшаў на двор. Як сустрэнуць мяне тут? Ці прызнай за свайго, ну хоць вось гэты руды задзірлівы свістун?
1: Привет от подраных щеблет.
0: Здорово, коли не жартуешь.
1: Это, брат, як сказать, я люблю пожартовать. Тебе як дражнить?
0: Ніяк.
1: Ничего, что-нибудь придумаем. А прозвище у тебя есть хоть? Ты так само нема, а?
0: Тима, Ильин.
1: Ага, значит, Тимох. Тимох, Тимох. Посеял горох, спек пирог. Наеўся і здох. Ну як?
0: Ты, аказваецца, паэт.
1: О, я, браце, і швец, і жнец. Віктор мяне завуць, а прозвішча Старадуб.
2: Дзідка, несі хутчэй малако, то мама табе вушы паадкручвае.
1: А чым я тады буду варушыць, а? Гэта мая малодшая сестра Лера. Мы з ёй блізняты, але ўсё роўна я старэйшы. Амаль на паўгадзіны.
2: Ідзі, ідзі, балбатун. Гэта вы у 12-ю кватэру пераехалі?
0: Мы.
2: А чаго ж тваёй маму не відаць?
0: Няма мамы, памерла.
2: Даруй.
1: Э,

0: Доўга мы праседзелі над пакамечаным лістком, спрабавалі і так і гэтак, і нарэшце тата здаўся.
1: Так. У шыфроўцы 127 літр, адзін апостраф і адна кропка. Каб прааналізаваць усе магчымыя варыянты слоў, што можна скласці з гэтых літар, патрэбна электронная вылічальная машына.
0: Стой! Стой, што гэта? Ой, дык фокус!
1: Што з табой, Тіма?
0: Якія мы з табой, тата, дзівакі! Лічылі, перастаўлялі, выдумлялі розныя сістэмы. А гэта ж зігзаг. Шыфр для першакласнікаў. Я глянуў зверху, цераз тваё плячо, і адразу ўсё прачытаў.
1: А ну, пакажы.
0: Прабач. Але тое, што тут напісана, тайна. Я не магу яе раскрываць. А зігзаг, гэта вельмі проста. Бярэцца папера ў клетачку, адна літара пішацца зверху, другая ніжэй, і соваецца на адну клетачку зігзагам. Два радкі зверху ўніз, а два знізу ўверх. Вось і ўвесь шыфр.
1: Усё геніальнае, звычайна простае. Я паважаю твае сакрэты, Тіма, але яны не закончацца новым велосипедам.
0: Ну, што ты, тата, гэта ж Віця, ён не такі.
1: Магчыма. Ну што ж, хадзім мыць рукі, час абедаць.
0: Абедаць, дык абедаць. У шыфроўцы было напісана: сёння а 21 гадзіне 30 мінут трэці пад'езд, 13 уніз, 2 доўгія, 3 кароткія, пароль шчыт і меч, адказ зялёная страла, запіску знішчы. Я спаліў запіску у попельніцы, як гэта робіць ва ўсіх прыгодніцкіх кнігах, ледзь дачакаўся паловы дзясятай, зайшоў у трэці пад'езд. Раз, два, три, чотири, 12, 13. Здається, усе, а темно як. Еш, коли ліхтарик не взяв, прийдеться на вобмацак. Так, дюєри. Видать, сюды.
2: Король.
0: Щит и меч. Отказ.
2: Зеленая страла.
0: Заходь. Ничего ж не видать.
2: 8 кроков прама, 7 налево, 4 прама. Иди. Не затрымлівайся.
0: Раз, два. Так, 8 прама. Прайшоў. 7 налево. Раз. Ой, яшчэ колькі?
2: 4 прама.
0: Ён прыйшоў, камандор. У глыбіні невялікага падвальнага пакоя стаяў кульгавы стол, на якім гарэла свечка. Вакол стала у масках стаялі хлопчыкі і дзяўчынка. Вядома, усіх я адразу ж пазнаў, але нават і не падаў выгляду.
3: Ты ведаеш, дзе ты знаходзішся?
0: Ведаю. У логаве адважных піратаў, змоўшчыкаў і шукальнікаў прыгод, камандор.
3: Ага, а я што вам гаварыў, не такі ўжо ён і шэры.
4: Тімка, з таго часу, як ты з'явіўся ў нашым двары, мы ўвесь час назіралі за табой. Ты не баязлівец, любіш кнігі і разумееш жарт. Можаш стаць надзейным сябрам. У нашым двары дзейнічае атрад «Зялёная страла». Ці хочаш быць разам з намі?
0: Хачу.
3: Тады паўтарай за мной клятву. Уступаючы ў атрад «Зялёная страла»,
0: уступаючы ў атрад «Зялёная страла»,
3: клянуся быць смелым і справядлівым, абараняць сваіх таварышаў, не маніць, любіць свой двор,
0: любіць свой двор.
3: Клянуся захоўваць тайны зялёнай стралы,
0: тайны зялёнай стралы
3: і выконваць усе загады камандора.
0: Выконваць усе загады камандора.
3: Всё,
0: всё.
2: Слова «усё» можна не гаварыць. А цяпер падпішыце. Ось тут.
3: Ну, віншую цябе, Тіма.
4: Віншую,
3: віншую. Пераходзім да другога пытання. Пра афрыкана-таракана. Женя, гавары.
4: Та што тут гаварыць? Зусім афрыкана друг адбіўся. У Козловы з 21-й кватэры ў паштовы скрынцы газеты падпаліў. А там важнае пісьмо было, яно ўсё абгарэла. Тімку з велосипедам падмануў. Ну, хопіць ці яшчэ?
0: А чаму вы яго сюды не паклікалі?
2: Запіску перадалі, не прыйшоў. Ведае кот, чыё мяса з'еў.
5: Мы з ім у мінулы раз гаварылі, як з гусі вада.
3: Што яму нашы размовы?
4: Да адлупцаваць трэба, як след шаўковы стане.
5: Біцца?
3: Адлупцаваць.
5: Не-не-не, фу-фу-фу, трэба прыдумаць нешта іншае.
4: Ну так прыдумай.
2: Слухайте, слухайте, у меня ёсць прапанова. Афрыкан страшэнна баіцца жаб. Давайте зловім і падкінем да яго ў кватэру.
4: Афрыкан звар'яце, я страху.
3: Тіха, а як ты іх падкінеш, а? Афрыкан на другім паверсе жыве.
0: З нашага балкона. Цяпер цёпла, у іх балкон заўсёды адчынены. Я ноччу пералезу.
3: Добра, абвяшчаецца аперацыя. Ква-ква.
5: Аперацыя.
3: Ква-ква. Заўтра раніцай ідём лавіць жаб.

Назаўтра мы пайшлі на сажалку. Амаль цэлы дзень боўталіся ў гразі, затое злавілі некалькі жаб, вялікіх і маленькіх. Пасадзілі ў кошык і схавалі ў нас у ванні за пральнай машынай. Аперацыя «Ква-ква» была прызначана на 2 гадзіны ночы.

0: калі тата заснуў, я выйшаў у калідор, сеў ля дзвярэй на табурэтку і пачаў чакаць Віцю. І нават не заўважыў, як заплюшчыліся вочы.
1: Заснуў абібок. Чш-чш. Глеба Борисовича разбудзіў.
2: Ой. А навошта ты пальчаткі надзеў?
1: Каб сляды ад пальцаў не засталіся, быццам не ведаеш. Несі кошык.
2: Давай. Так, сюды. Ось. Трымай.
1: Ці не паснулі нашы жабы? Нешта ж вельмі ціха.
2: Можа, задыхнуліся. Паветра ім не хапіла, а?
3: Ну, не павінны. Я накрыўку трошкі адсунуў.
2: Што? Адна жабка. Самая маленькая.
3: А дзе ж астатнія?
1: Астатнія скачуць па кватэры, калі ты іх з вячэры не з'еў. Галава ад бабухі. Праз такую дзірку каты маглі вылізці, не толькі жабы.
3: Ах, што ж цяпер рабіць?
1: Шукаць. Несі ліхтарык.
3: Зараз?
2: Так, да, трымай.
1: Так, пад ванну свяці.
2: Ага, пад ванну. О, ёсць адна.
1: Вон яшчэ. Я
2: одну зловіў вялікую.
1: Стоп. Падні пральную машыну.
2: Ага, ёсць.
1: Колькі ўжо разам?
2: 12.
1: Значыць, астатнія па пакоі іх разбраліся. О, не, пуста. Добра, хопіць гэтых.
2: Ага,
1: хопіць, а то хутка развіднее.

Так мы развіталіся са сваёй футбольнай пляцоўкай. У той жа дзень Афрыкан Гермагенавіч прывёз дошкі, і цісляры паставілі яшчэ адну нікому не патрэбную альтанку. Афрыкан нас пазбягаў. Вядома ж, ён здагадаўся, хто яму падкінуў жаб. І думаў пра помсту. Аднойчы я трымаў чарговую шыфроўку. Камандор збіраў зялёную стралу.

0: Кароль.
1: Адвага і вернасць. Адказ.
0: Сяброўства і сумленнасць. Чаму спазняешся?
1: Тата затрымаў. Дзверы зачыніць?
0: Нехта кручок зламаў.
1: Не ведаеш, чаго збіраемся?
0: Відаць, за падвала.
1: Якога падвала?
0: Хіба ты не чуў? У чацвёртым пад'ездзе нехта дзве кладоўкі ўзламаў.
1: Навошта?
0: У тёткі Каці скрынку ёлачных цацак узялі. У Мішкі Казловы лыжы і новенькія канаткі з чаравікамі. У Вераб'ёвых, гаворыць, слоікі пабралі, трохлітровыя, у якіх кампот кансервуюць.
1: Цацкі, слоікі? А якая нам справа да гэтага?
0: Спытаеш у камандора. А вось і ён разам з хлопцамі.
2: Ну, усе?
1: Сядайце.
2: Пасяджэнне штаба зялёнай стралы аб'яўляю адкрытым. Вы ўсе ведаеце, што ў нашым двары завяліся нягоднікі, якія бессаромна рабуюць жыхароў. Цераз іх падазрэнне кладзецца на ўсіх хлопцаў. І на нас, між іншым, таксама. Вось я ў вас і пытаюся. Што адсюль вынікае?
1: Вынікае, што мы павінны ўзяцца за гэту справу. Правільна, камандор?
2: Правільна. Вынікае, што мы самі павінны знайсці гэтых нягоднікаў і зрабіць так, каб яны ў падвал дарогу забылі. Прапаную абвясціць зялёную стралу на баявым становішчы. Хто за, паднімеце рукі. Аднагалосна.
1: Няўжо гэта хто-небудзь з нашага дома?
0: Калі з нашага, дык толькі афрыкан-таракан, больш няма каму.
3: Ты што? Афрыкан цяпер ніжэй травы, цішэй вады?
4: Не ведаеш ты яшчэ афрыкана. Жарту з жабамі ён нам не дараваў, не думай.
2: Пачакайце. Я вось што прыдумаў. Глядзіце сюды. Я начарціў план нашага падвала. Вось гэта кладоўкі.
1: Вось?
2: А. Вось тут, дзе стаяць чорныя адмеціны. Іх узламалі.
3: Узламалі?
2: Трапіць у падвал можна або з пад'езда, або праз...
3: Што гэта там такое? Гляньце, ідуць. Афрыкан Германович!
5: Што за нас ідуць?
6: Во! Во, дзе яны, халубочкі! Папаліся? Заходзьце, заходзьце, грамадзяне, таварышы! Палюбуйцеся на гэтых герояў!
7: А што ты там шабадаеш, глядзі пад ногі!
1: У падвальны пакойчык, дзе мы сядзелі, увайшоў цэлы натоўп. Афрыкан Германович запаліў ліхтарык, і я ўбачыў тату Жэні Антона Александровича, і тату Віці, і Леры Павла Петровича, і свайго тату. Як бы збоку я ўбачыў нас саміх у недарэчных масках, і мне стала сорамна. Увогуле мы не зрабілі нічога дрэннага, але мне стала так сорамна, быццам я пакрыўдзіў малога. Па-мойму, маім сябрам таксама стала няёмка. Але мы яшчэ не ведалі, якая на нас звалілася бяда –

0: У падвальны пакойчык, дзе мы сядзелі, уваліўся цэлы натоўп. Афрыкан Ермагенавіч запаліў ліхтарык, і я ўбачыў тату Жэні Антона Александровича, тату Віці і Леры Павла Пятровіча і свайго тату. Як бы збоку я ўбачыў нас у недарэчных размаляваных масках, і мне стало сорамна. По-моему, моим сябрам так само было неяковато. Але мы еще не ведали, якая на нас звалилась беда.
1: Глядите на их, громадяне товарищи, глядите! Маски, свечки.
2: Да зараз мы вам все растлумачим.
1: Ах, это? Что такое? План, разумеешь? Ось вам, громадяне товарищи, громадяне батьки и доказ.
3: А, ну, який ж это доказ, Африкан Гермогенович? Звичайная дитячая мазня.
1: Ха-ха-ха, мазня, говорите? А вы углядитесь уважливей. Я посвячу ліхтарыкам.
3: Гляджу. По-моему, гэта план нашага падвала.
1: Правильно, падвала. А адметіны?
4: Якія адметіны?
1: А вось гэтыя. Тут і тут.
4: Сапраўды?
1: Зусім не нейкія, грамадзяне таварышы. Яны пастаўлены на тых кладоўках, што днямі былі ўзламаны. На 79-й і 84-й. А ну, гаварыце, якія вы збіраліся абчысіць сёння?
2: Тата!
1: Ну?
2: Тата, гэта няпраўда! Мы нічога не ўзламвалі, тата!
3: А план? Што гэта такое?
2: Мы самі хацелі іх злавіць. Ну, тых, хто слоікі пакраў. Нават аперацыю такую распрацавалі.
1: Хо-хо-хо! Самі хацелі злавіць! Ой-ой, якія добрыя дзеткі! Ну, што ж... Мы зараз паглядзім, у якія гульні вы тут гуляеце. Я буду свяціць ліхтарыкам, а вы, таварыш Ільін, папоркайцеся, калі ласка, вунь у той старой кадушцы. Ну, ну-ка. На-на-на-на-на.
4: Слоікі.
2: Вось гэта фокус-покус.
4: Я згвульдзіца нейкая. Да ніколі б не паверу.
1: Так, а цяпер пасуньце стол. Вось вам і прылада, так сказаць, вытворчасці. Гэтым ломікам выдзіраліся замкі. Дарэчы, гэта не ваш, Глеб Барысавіч?
4: Пакажыце.
2: Тата.
4: Мой, вядома.
2: Тата.
4: Я яго цэлы тыдзень у гаражы шукаў, думаў, недзе згубіў. А ён бачна, што згадзіўся.
2: Тата.
4: Якая ганьба.
2: Тата.
4: Ну, сын, не чакаў.
2: Чаму вы нам не верыце? Іх же спецыяльна прынеслі сюды ўсе гэты рэчы, каб абвінаваціць нас.
5: Правильно.
2: Тата, я табе ніколі не маніў. Чаму і ты мне не верыш?
5: Чаму вы нам не верыце?
4: Ну, хацеў бы верыць, але факты, Женя, факты.
1: Вось именно факты.
3: Факты, факты.
4: А што, гэта не факты?
3: Факты таксама розныя бываюць. Вы сабе як хочаце, дарагія таварышы, а толькі я не веру, каб мае дзеці гэта зрабілі. Ну, вядома, вядома, Вітька не анёл, але каб ён узяў чужое і Лера. Не, як сабе хочаце, а я не магу паверыць.
2: Дзякуй, тата. Чесная піянерская, табе не давядзецца чырванець.
1: Ну, верыце вы ці не верыце, грамадзянін Старадуб? Это, как говорится, ваша особистая справа.
3: Я говорю, да, особистая.
1: Прошу вас и Антона Александровича, як сведок, помогчи мне скласти протокол.
3: Ну, что? Протокол, який бы?
1: Вот именно.

0: Каля пад'езда я ўбачыў казіка і праз некалькі мінут па ланцужку сабраў усю каманду. Мы адышлі ў далёкі куток двара пад яблыні, і я коротко расказаў пра размову з татам.
1: Я вам ўсё расказаў, не перажайце.
2: Ён што, здзяцініўся? Ну не злуйся, не злуйся. Пончык хочаш? Смачны, з павідлом.
1: Да ідзі ты са сваім пончыкам, рашаць трэба.
3: А што тут рашаць? Няхай пазабаўляецца, калі мае ахвоту. Абы падвал адваяваць.
4: Правільна! Я бегу глядзець, Афрыкан Ермаянович на дзверы замок навесіў. Можа, спут. Ключа нам не бачыць як уласных вышэй.
2: Значыць, ідзём выбіраць новага камандора.
3: Пайшлі!
5: Пайшлі!